0: tinyingi for example kuni lisimulungwanyane la la ba mu ngaka huma bera bali ango shiripho loko nokusheka uli nokuhlupa loko nokuhlamtswa mpahle uli nokuhlupa loko kuyini ngaka David Mazembe nena mayibo leswa kubaswa tisimuleta ku yaka ta ku laya ta ku hi leti ti tsakisaka
1: tata mazwiti ya vugamu nongonoko wezvo u tirha hi nkama swi kona leswi dzimenisiku loko u te u ya radio Musambiki u nge yandla ku ya profeta.